prolaze, svako ima nekog da ga čeka. Novcem se prave dugovi, novcem se pune džepovi,

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Junak je dragi svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majici. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Pruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

knjigom se obiđe planeta. Daleko, daleko u Australiji, jednog posebno toplog ljetnog dana, jedan mali gušter tražio je mjesto na kojem se može sunčati. Taj mali gušter bio je velika radoznalica, pa bi mu na putu do nekog osunčanog mjesta pažnju svako malo odvlačilo nešto iz njegove okoline. Trčkarao je tako nasumice po raznim ulicama dok se nije jako umorio. Baš tada je ispred sebe vidio prekrasnu, nepregledno dugu i toplu betonsku stazu. Divno, pomislio je gušter i ispružio se na beton. Drijemao je tako jedno vrijeme i uživao u toplini betona kada se iznenada pojavila jedna velika, bučna, metalna, džinovska ptica. Bila je tako brza da je otpuhala guštera. Nakon što se malo kotrljao, on je brzo odjurio prema toj velikoj metalnoj ptici koja je sada odmarala. Njegova znatiželja je bila toliko snažna da se nimalo nije uplašio. Kad je prišao blizu, shvatio je da to ipak nije živo biće, nego mašina. To ga je još više oduševilo i zavukao se u njen pretinac iz kojeg su virile

0: Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Dobro, eto, upravo tako, a idemo malo prelistati i dnevni avaz i oslobođenje za ovaj 12. juni, a dnevni avaz je najtražniji dnevni list u Bosni i Hercegovini. Najvećim dijelom govori o našoj nogometnoj reprezentaciji, onome što nas očekuje večeras, bavi se i temom, nema TV prijenosa, dok se reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema za

A za naše nogometne zmajeve navijaće se širom Bosne i Hercegovine i Banja Lučani su spremni za večerašnju utakmicu u anketi za koga će navijati, jeli, jednostavno su rekli, evo, Slavoljub Đorđević na pitanje za koga će navijati za Bosnu i Hercegovinu i hoće li navijati, on kaže naravno što da ne, pa ja živim u ovoj zemlji, imaju velike šanse ako bude timski rad, želim im sretno, poručuje Slavoljub Đorđević iz Banja Luke. A Milinko Branković kaže da će podržati Zmajeve kao i da misli da bi mogli napraviti solidan rezultat, to jeste grupnu fazu, pa dalje kako sreća posluži, rekao je Milinko. Bračni par Svetozar i Mira Vejnović poručili su da će navijati do pobjede. Žao mi je što neki momci ne igraju u reprezentaciji, drugo ništa, rekao je Svetozar, navodeći da bi mu bilo drago da Bosna i pobjedi, dok njegova supruga Mira dodaje svaka čast momcima. I vi nam možete pisati na kontakt broj Viber, odnosno 062-045-118. Možete nas i pozvati na naš broj telefona. Hajde da malo razgovaramo o večerašnjoj utakmici, kakve su vam ali prognoze i šta zapravo večeras očekujete. Pozovite nas, sa vama smo do 11 sati u jutarnjem programu. Halid Muslimović kaže, zaplakala Bosna.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ajde, ponovo ćemo slušati kolaps i Bosna, prije toga iz Nogometnog saveza naše zemlje. Jutros na društvenim mrežama su se oglasili Dinom porukom: dobro jutro Bosno i Hercegovino, jesmo li spremni za večeras, počinje ono što smo dugo čekali.

Dobro, eto, idu vozovi kroz podlugove i danas, eto, samo malo rjeđe nego što je to nekada bilo, a ono što mi svakako, jeli, za kraj ovog jutarnjeg druženja možemo reći i trebamo upravo najaviti, a to je prognoza za večeras, hoće li biti kiše ili neće, redovno vas izvještavamo o vremenu i temperaturama, ali oglasio se i pozdrav.

2026. Dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u

dalje ste na talasima Radija Bogošća, poštovani slušaoci, i dalje pričamo o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, a generali Bosne i Hercegovine stali su uz reprezentaciju Lokalne.

0: odigrana u Voguši, a u okviru manifestacije Vogušarski dan. Dramski zaplet teksta baziran je na sučeljavanju opričnih htjenja dva bračna para, jednog da riješi stambeno pitanje, a drugog koji im u tome može i hoće pomoći, ali zauzvrat traži bizaran ustupak.
1: Pažirant je jedna lagana komedija koju svako može da shvati, naravno ima i dubljih poruka, ali vrlo je shvatljiva, vrlo je onako zanimljiva, dinamična, mislim da će publika uživati u njoj. Ja igram ulogu Ljubinke, žene koja pokušava da dobije svoje prijatelje da im budu žiranti. I sve vrijeme igra oko toga kako da uspijem da ih nekako obrnem da nam budu žiranti.
2: Žiranti su jedna predstava koja govori o aktuelnim temama koji se dešavaju u društvu. E sad, kada se govori o samoj fabuli priče, možda da ne otkrivam sve zbog onih koji će doći pogledati, ali zaista ako hoćemo danas da vidimo stanje jedne države, odemo u pozorište i pogledamo predstavu. Naime, dva bračna para, aktuelna tema, jedni bi da im ovi drugi budu žiranti, ali onda tu dolazi do komplikacije i šta se dešava, oni koji pogledaju, znači, ali zaista jedna lagana komedija koja će sve one koji pogledaju sigurno sat vremena odvesti od svakodnevnice koja ih okružuje i siguran sam da će uživati.
0: Kada su u pitanju pripreme za samu predstavu, glumci naglašavaju da su bile itekako zahtjevne.
1: Probe za predstavu su najčešće vrlo intenzivne, svakodnevne, po više sati. Kako izgledaju? Pa izgledaju dinamično, poprilično. Moramo da budemo onako da imamo mnogo ideja kako da usmjerimo svoj lik, na koji način da igramo. Tako da i fizički i psihički su poprilično zahtjevni, mnogo više nego što drugi ljudi misle.
2: Mi smo ovu predstavu napravili još u doba korone, ali to je bitno kazati zašto je i danas igramo, zato što je kvalitetna, zato što je publika voli i zato što je i mi glumci volimo. I zaista uživamo svaki put igrajući ovu predstavu i sretni smo što živi i što će, ako Bog da, još mnogo godina da živi s nama. Pa vidite, gdje god smo igrali predstavu, oduševljeni su i zaista smo mi, to je ono nama feedback i zaista smo sretni zbog toga i ponosni, još jednom ističem na tu predstavu, zato što moram kazati, u predstavi je i naš kolega Mohamed Bahović koji je režirao predstavu, koji je u penziji, ali ne damo mu mi da ode u penziju i dalje se predstava igra. Zapravo glumac nikad nije u penziji, jel? I nekako smo mi mlađi sretni i zbog njega što ta predstava živi i što se igra.
0: U predstavi igraju Tamara Miličević i Stilić, Zlatan Školjić, Adna Kaknju, Adem Smajlhođić, Ermina Nišić i Muhamede Bahonjić. Dramaturgiju predstave potpisao je Hasan Džafić, scenograf je Mensur Begičević, a kostimografkinja Ena Begičević-Čeliković. Za muziku je zadužen Igor Kasapović, a za koreografiju Semir Šerić.
3: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji, doviđenja.

0: ružičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
1: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
2: Ono što je u proteklom nedelji privuklo izuzetno.
3: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
4: Sve zadnje
5: može. Imamo pravo. Sjetimo se januara prošle godine. Sjetit ćemo se.
6: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim
7: slušalcima. Sjetno izradite 8 minuta poštovani slušalci ovaj.
8: Kad ljubav stane, staje i srce.

0: ne vidim kad zažmurim. Bez tebe je moj život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.
1: Radio Vogošća, 88,2 MHz. FM Stereo.

već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: za
1: ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spojim

kad je stariju parkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granat po još logistike.

izbašće čuo glasove Momo Franju daj džamir se Nešto tiho govore Onda pružiše si ruke Na komšiju se ne može Onda popiše po jednu I razguliše Izgledo je baš malo to veče naš Jugo 45